0: Надя слушає.
1: От 10 до 2. Поліття се зачне у Sport Vision. Іскористи 30% попуст. Избране изделке пелако до 17 юнија, уямеш туди 40, али 50% цене е. Похити у трговине Sport Vision.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Hej, ja sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafnafkcz.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.